0: ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko.
1: Kugira ngo umuntu yiyandikishe, ategerezwa kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka.
0: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
1: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwituri kigo cigisha imyuga cyo kujyama kugira mwiyandikishe na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
0: Menya neza, iyandiko rizorangira ku wa 30 myandagaro umwaka wa 2026.
1: Mufisi ibazo cyangwa mukeneye yandi makuru? Twakure kuri 36 ije na 57 amajina 5 36 canke 38 amajendwi na 97 amajeni 93.
2: Hamwe n'ikigo cigisha imyuga cyo kukijyama kwiga umwuga no mu

Neza ndi bazako meze neza cyane ariko kandi muradutunga urabona ko ibintu uko bigenda bimera uko ariko kandi kubona kandi ziko turumvikana kuri ino saha bisigura ko ibintu byamaze gukunda cyane byamaze kugenda neza cyane rero ndi bazaho muherere uko bigenda neza akazuba kaguma kaka ariko kandi muca mudutunga abana kuko n'umuco dufite ikiganiro cy'abana ariko urumva ko byace bimeruka ko amasaha nayo ngo ibyo kurindira tubwire natwe turimwo ariko tuko tugenda twiruka rero tuko tugenda bukebuke hamara zino ndirimbo zacu ziduha umwanya wo kuruhuka no kwiyumvira rwose ariko turazi neza nyine ko ari weekend bamwe bakogenda mu manza zimwe zitandukanye uno munsi hari bamwe baza kugira ubugeni abandi haza kuba imanza nyinshi cyane z'amaniversaire n'ibindi ariko kuratwumviriza ndibaza ko umeze neza ahantu hose ahuri rero guma namwe natwe kuno munsi udasanzwe hamwe ni radio indondekwitsiyo iri kurumva nawe sundi nawe ni Trevi Sonia ukora bifashamo neza rero nawe ni Akerine rero reka duwikaze na karibu kuno mwanya canke kuno saha. Yes.

ati ni yagira ukubaza ivyanje uramubwira ko namaze gutwagwa cyane ariko kandi aho muherereye weekend iko ipasa gute bimeze gute iwanyu tukatugina tuvuza indirimbo zigina zitandukanye tubahakazi na karibu muri kano kanya ariko kandi urumva ko yamasaha yajuwe kugira ngo duheze dutelefone duheze tuyage utununu tundi na yamasaha nyine naya nyine yamasaha nyine aduha umwanya kugira ngo duheze umbwira aho uherereye mbego twumva neza iyi weekend iko ipasa gute rero ejo ari Friday ariko uno munsi nawo ni Saturday ejo naho zacubari ejo naho izoca iba ari Sunday mbega iwanyu rero bimeze gute uno munsi Saturday amubiko bigenda gute uno munsi muri muduki cyane urabona ko akagenda haba ku mugoroba rero mbega muteramye umuduki muri amasaha nyine mbega bimeze gute iwanyu aho muherereye akazuba ni sawa cyane bimeze gute awavumba ese suno munsi kumenga waje nyine utekereje uno munsi naje mpobishije rwose yamavuta kuvuga hey mu mwanya bukiyoboke tugenda polam polam titi yo nawe suni ni Mario Ichukura gusa ni kimwe gusa nukuza kunerifono mgira tijewe merire aha aliko kanide ukombona weekend uno munsi bona refreshi sana abantu rero bafise imanza zo kumugoroba isa 17 isa 11 mutangurire mwitegure kuko turabona ko amasana haba akagenda yiruka kuko turabona ko aya masari isa 9 ariko kandi urabona ko hasigaye isa imwe kugira ngo biheze nucegwe hari abantu bakunda kwicara inyuma abasha mbega nawe uri muri bajya abantu bakunda kwicara inyuma cyangwa uri muri babantu bakunda kwicara imbere uri abantu bakunda kwicara

0: Bora naye maskini. Hello. Oui.
1: Ndabakunda.
0: Yo. Gorora maboko duhoberane.
1: Ndagohobere yo ari wata kunyitawa.
0: Oya chan. Ivune sino bikora bebe.
1: Ubikora neza gose.
0: Merci beaucoup ninde none.
1: Ni bebe. Ukinindo.
0: Witwa bebe.
1: Eh,
0: kumene nabituye kukwita bebe. We Juma, urumvise ko fisa maso mukinindo ngaho?
1: Ego.
0: Iba barajyana bagita gute iryo barabarajyana.
1: Mu isoko mukinindo ndani.
0: Ah, mu isoko mukinindo ndani. None bebe.
1: Eh.
0: Nuko utaro du telefona none.
1: Yego kuri natiye kuri radio numva uriko amvuga tukereka ndagutelefone.
0: Yo. Nanje cenda gukunda vraiment. Hewe.
1: Oui.
0: Cenda gushira mu gitabo cy'abakunzi.
1: Ejo ewe.
0: Ego sha. None cenda gwa bonus ukundi ndirimbo ya gute?
1: Extra stamina.
0: Eh?
1: Ndirimbo yitwa extra stamina.
0: Bayirimba gute ga bebe? Iri ivuga gute?
1: Ivuga ko
0: eh.
1: Extra stamina. La kupenda pia. Nikubwira kesi kesi cyane ah.
0: Ninde yaririmbye ga bebe?
1: Ndamwibagiye.
0: Oh, mbwira basindiye
1: ndimbe. Ari nawe ari no gisabane.
0: Ah, ari no gi, aho sawa sha bebe. Bebe ndagushimire chan.
1: Nande ndagushimire.
0: Akari kibizu, ikibizu.
1: Mwa.
0: Urakoze.
1: Ego.
0: Hey! Arero chando vyatsa. Wajije kubiki bizu. Mama we. We bebe. Ti. Chemindiribino. None si weekend.
2: Kuna uzi gesu za minyuma ucha kabiruga ombanga
0: ubujya na bintu biryoshe umuntu aragutelefonye ashakote je ndagukunda nta kintu kirenze nkico ibaze gusa iraciye ahantu ama acaranyumviriza tu vois oh la la aje kunyumviriza ibyo kwikawusha ntabirimwo munga hari umuntu icaye muri salo ndiko ndamubona ngaho karafunguye umuce nibiharage undi nawe ari kuri moto undi nawe ari kuri taxi vero undi nawe ari muri taxi undi nawe ari muri bisi ibaze vraiment ho kunefona ati eh ati ndakuruvinga sana bebe nawe cyakora ikintu kiraho ibaze vraiment cyabwe ati cyo wa mukubwa ariko rakora reka ndamutelefone ati ndagukunda ibaze ijambo yatanguye ko ati ndagukunda bebe thank you

0: pra kunyote.
1: Kandi numva numvasha shaguma twenga. Hewe. Mbira. Mbira ndi.
0: Yajyohewe
1: shashahewe.
0: Yajyohewe freka.
1: Yajyohewe vrema ndavyumva shashashu.
0: Shashashu.
1: Mumbwire indirimbo mukunda mwese, indirimbo imwe mugamuhurizako.
0: Umutuzo kwetu mwatihurije. Idushiriremwo.
1: Umutuzo.
0: Eh.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.
1: Alaki. Ndakunda abantu usanga bameze nkuko bakunda kwitwengera. Auza hura no munu usanga yafunze isuru kibaza no munu yari ndimu yari ibiki. Tawa zugerageza gutwenga kuko nta myaka ijanda kurahi none uwo funga isuru ngo bica bigenda gute ganahe. Reka ko tumve ko zino ndirimbo y'umutuzo. Ye! Ndayibatu

0: Hello.
1: Mahatubatubumva.
0: Yewe shasha none wewe gamala yanje. Mava mugira mu rubanza sanga PS we.
1: Turindiriye baze.
0: None ibaze mwicaye mu rubanza muko mwumviza karadi.
1: Twamwumvise nta kosa dukora. Ati banga ni cyari.
0: Shasha.
1: Oui.
0: Wabyumvise ngo bava basigana umwe undi naca yitahana.
1: Oya nako kwitana.
0: Je nababwiye umuntu atwaye umwe aca agenda yikoroye uwundi. Hey. Every time we muhindi nakubwiye abantu rero abantu babiri rero nakubwiye ko bakumara nabikubwiye desi ndimwo mwese ndabakunda muherereye tutabafise nyine umva bica bigasha bica bintu dija ngo tubafise cha

0: twakira umunywanyi ku murongo wa kabiri. Alo, alo,
1: ukeye kurodi
0: ni mole tu ya ganande
1: yewe ni gata umukino w'umudamu.
0: Inde
1: ni gata umukino w'umudamu.
0: Mhm, ijoro ryiza kuri ni
1: natayi kuri mugeni
0: wanjye. Mhm,
1: n'abana banjye bose bari
0: Sawa sawa, giri joro ryiza.

0: ntakiri umunywanyi. Alo,
1: wekoranisha ntamagaro tamakipoke. Namubagiye tiyota nikisimeye lukiki hanga mikuwa mriwa kia tiyo aliposti kumu ikina hivu kiyo antara muri Kongo antwana muri Kongo chuma karimu mbubu andetaka shakari.

0: kuvuka na kirundi munywanya lu
1: kamera kamera
0: ndagwa millions
1: meze neza akrod
0: ego ndameze neza na
1: nanye gashika gatse kana ndakoma biro
0: turiko tiyagana
1: keza mu kirimba wa Dominic
0: ego jiragiza kuri ndi Dominic
1: akore akrod
0: sa
1: ero biragenda neza
0: habaye iki
1: ari mu bintu nga uko 188 2 ibirimo ntumo turabumva neza
0: ariko shira ku murongo wa 188 nawe wumva rege ibintu by'ibyumashyo twama twabwiye urumva n'ibintu byakozwe n'abana b'abantu cyo gituma tutabigira n'abagenzi iyo tubabwiye cyane ibintu nga bica ariko abigena neza nuko ibyuma biba byatugambarariye
1: uvuze ngo 188
0: yego
1: 188 bica
0: oya
1: 188
0: 188 gusa
1: Sama vina lima aro mutama wanga ari na mukecuru wewe mbone aristina linga musoro do abantu bose kizina ja Dominic bose bati mugira ijoro cyeza akarimbo ibimenyetso birenga kimwe
0: sawa sawa
1: murebo mu binyanyure crote
0: yego gira ibihe byiza nawe
1: komeza

0: kwitiranya kana kirundi munywanyi alo
1: alo
0: ndagwa imiriwe neza tuyaganande
1: amahoro muyagana shanare mu Kongo
0: yiga makuru yawe shan
1: nisatu ya shima na urindega
0: ni Claude mvugana
1: Claude mwesheri wanji
0: meze neza
1: ego turashima nisawa namwa
0: ego nukuri natwe turashima tumeze neza
1: ego manishima
0: ego ijoro ryiza none kurindesha ijoro ryiza kurinde
1: ijoro ryiza kuri wewe nyene mujya
0: urakoze cyane
1: niba gena bari kubuhinga rwitsyo mwongera ngi kuri ijoro ryiza cyanare wa mbere cyanare wa kabiri kandi Claude
0: sa
1: Arosha ntare yasabye inomero ziwanje uraraba umuntu
0: ni zingahe none gasha
1: yana koko murongo nacyo ziwanje
0: aho inomero mwakura ko nibaze ngo turazibona
1: eh
0: oya nokuri cyo bari kinyama ndakubwiye
1: ni gasha nayo na kuzi wo mwigenda
0: oya nokuri wewe inomero kiretse uzimpa yakanazumvira
1: agasa zumva
0: eh ni zinga
1: Ikanda tunazine.
0: Eh.
1: Katunindwi.
0: Chunitano.
1: Inani nindwi.
0: Sawa bandanya n'intasho rero.
1: Ekaba ni furi je giga. Sanare ngere wa mbere no akabi. Tani kumana n'ishuri wanje turi kumwe nga pro denye nari cyane niho yiwele. Atenge ndakunda ava nkatashe na mana kwa kwishana ya batayi.
0: Mhm.
1: Ashambona n'umujyango wanje wose. Kuri kunda.
0: Mhm.
1: Yego. Aba ni furje ni jero giza abantu hanyi bose biradindu ndi kristi.
0: Yego cyane.
1: Cyane arabakunda nakera abenya kandi arabatasha uko muri bamwe. Ega kari mbona ko hatuka kimwe kimwe kode na kaya kwa mai
0: Karimo nubu niko karimo sha
1: Nuko eza gihuwa

witwa Ive ku mugimbu ngo ijoro ryiza kuri papa na mama biwe ngo harimo na Jimmy na Rosa na Gayer na Trezor ngo na muziki izina rya Ive ati mirambire ngo babane bagira ijoro ryiza Lazaro ku mutumba mwanga igihara tashama kadu Alphonse buno yanwa na yane n'inyangurube isangozi bigora bagabana na rubi na buhanza ngo basi nabakunzi bi bose bagire ijoro ryiza izikira rimugashinge mu ijoro ryiza kuri

0: Katika kirundi munywanyi alu alu.
1: No.
0: Ndagwa imiriwe neza tuyaga nande.
1: Pierre Mutana Iburunga.
0: Inde?
1: Ndagijimana Pierre Iburunga muri komine Rutana zone gitaru mutuma bongo.
0: Ego ijoro ryiza kuri ino.
1: Ryiza kuri umudamu wanje. Ndamwe nyene mu mvayi murongo. Nabantu wanyu bindundi kibikiro. Amba bukene cyabatagira gasaraba. Yere gira redish mukuru nyutumba manira bona friye ni tegera byiwe. Amwe nabantu bose gusengera hamwe mu meto dite imwanzwe n'abakirisu bose bemera Imana.
0: Sawa sawa. Sawa.
1: Ndira ati sinyibumva neza numva ibintu bikuma bicuwangarara cyese nzigituma sinari mperutse kubumva.
0: None twumvise uciye ku murongo yuhe wewe muri kano kanya.
1: Oya ndarabi bice navuga ka radio.
0: Mugabo uri kora twumvirize.
1: Eh ndabumva mugabo ntibitomoye neza birazwangarara.
0: Eh.
1: Niko murakoze rero mungira abantu wanyu je ase ndabarondera bikanka ko yeri nange ndabakunda kubakwirikira nagoro.
0: Sawa sawa ijoro ryiza muvandimwe.

0: Alo, alo.
1: Nyesoro, nyesoro, butamu wanyo.
0: Tagwe miruwe neza tuyaga nande.
1: Tulageza mwini mhinga sayo.
0: Tuyaga nande.
1: Makado, makado mhinga sayo.
0: Mhm, ijore giza kulinde makado.
1: Ukuliwe jango rodu mhae murongo.
0: Mhm.
1: Chembona ingena nyizu nundi chivitire. Tuwanzi. Alo.
0: Ndakumva makado.
1: Chembo na mjango wanje, mama dira, dira, odifagi, sonu mjango wanje.
0: Mhm.
1: Ingenda nyizindi hundi chiritiri wa mtama wuno wanoa mtaka tiki.
0: Hmm.
1: Lazaro nga hiki hatu ila ambira. Alisini ndo shito. Ima hatu mtaka tiki. Chomu diwa chomu tu ila ambira. Buhanto tu ila ambira. Dena bini ima hatu ila ambira.
0: Hmm.
1: Lazaro nga hiki